nam pole, tu ne grej, bude jaz tebe hlejdem, nam tvoje lejpe boja se moje. Tu, da ne bu cijel cajt na špiha popa, lej, lej, tu je grej,